0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kafe Radio.

se natën s'mosë gjumi, të sa në mëngjes nuk sjohem dot. Si thoni ju, ta kem nga morsha valë.

Vjekom shja poshtë i bërtis të tijatit në katë të gjasht. O ba mu qa goma! A e more burin në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

sajvësht dirë duhet jetë që të jesh grua. U bje të meren gjithë ditën me burrat. Club FM, kapata me xhublet.

0: zemrë time. Më falë se më jetë pak rëmuj. Në qëpë se dëshiron, ja ullëm bja të thejsin me kujtime. Vedëm bëj kujtes se aty brëndë mund tim edhe unë. Shumë rëmuj këtu, kam bedur vetëm rraqe. Nuk e dija më kupton. Të ishte për mua, do të ullja në një fron.
1: I ndi vazhë, me papritur të takova ty. Si shim djetë në heshtje, mingurë ata sy. E i shkallmove të gjithë potat e zemrësi. Me gjëja parë që bërë, flake jashtë ato kujtime. Gjëja parë që bërë, flake jashtë ato kujtime.

Zbatini ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me buzëqeshje në buzë.

dini se si testoj motra ime burrin që i propozoj për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoj. Rezistoj. U martuan. A dhe jetoj.

natës mëzë gjumi, të thënë mëngjes, nuk sjojmë dot. Si thoni ju, ta kem nga morsha fa.

Dhe kur e gjithë Shqipëria lidhej vetëm me një radio, dëgjonim të njëjtin udhëheqës, të njëjtët këngëtar, të njëjtët aktor, ata pushtonin mendjen tonë dhe rriteshin gjigant. Çfarë horrori! Club FM

Jumata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01 minut.
1: Hi Kosovo, it's time to wake up and have a laugh with Gentry and the crew on the Morning Club on Club FM 101.7.

Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Vendomi jetuar fërditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjes,
4: Tungja tjeta.
2: E hone sot, a?
3: E hone, 21 shtator.
2: 21, shkoj shtator.
3: Edhe koha se po na tregon që e pat.
2: Po bre ter, po shpërpozuam, ja. Nuk po është e let, na u ka rënduar pak sa.
3: Më ardhë interesant për shkak që këtë vikend kesh në Shqipëri, atje u bëjtë dritë ma vonë.
2: Shreli,
3: pa? Dritë në gjo është gjysë, do më thonë asë një shumë kërkush të vizke.
2: Ja, nuk lëviz. Më ardhë
3: interesant.
2: Ke qenë bregdet, besoj?
3: Në bregdet ishëm.
2: Bregdeti ka ca gjëra tjera. Ka ca gjëra
4: ndryshë. Ka detin.
3: Ama shumë për një me, dritë në gjo është gjysë, do më thonë kur gjo nuk funksionoj ke. A dhe njerë të shumë pak.
2: A po, po, që shumë pak, e pasëm djetë. Që shumë në e fundi shtatorit.
3: Jo, këshu pat njerë, s'po në mëngjes, do më thonë kërkush të leveske, pak si që ditë shumë të
2: këtë. Po, janë shku me pushua, alë njerë sa të. Turistat.
3: Pra, ka lezetin e vetë.
2: Turistat, për ndryshë mirë anë
3: mirë. Po, mirë ke edhe koha.
2: Bravo, alë, pas
3: për periudën, për mënoj që në më fund shtatorit, super ke.
2: Nuk e pas relaksu.
3: A, s'ke kjaqë, e dorobi qik
2: E dorobi qik pushim. E mora malin në tje. Shkova që anej ka Slatina, ka pishat e Slatinës. E bora një jetë si diku një rrëth 16.000 hapa më startë mërziblet.
4: I që vëllës.
2: ishte lodhe me thonë drejtën, se si shë amësu, ka shumë hapa me buon. I kom dikun te 5.000-6.000 kom
3: mesatorën.
2: Mirë po, në fillim po ata pak vështërsijel, se do mund se disa kështu...
3: Për shkak të rinit, besë ma shumë, se nuk jënë shumë. Nuk jënë shumë 16.1, pa po garën të ke pas të rinit në keqë.
2: Shumë i keqë, të nalëze. Të kisha një 4 rotë që kështu në gjitë, po ishë ardzu, po pak ja. Ko mundë si që ishë ardzu, atë se ishë
4: i papër shpesh. Bojë më shpesh. Bojë gjitë.
2: Bojë më shpesh. Nuk e di pastaj. Nuk e di çfarë ndodh, po.
3: Qëre malpinë.
2: Ishte një weekend i mirë, ishte një weekend simpatik me po hiking. Hiking.
3: Qëre hane 21 shtator.
2: Kush na thot mirëmëngjesi?
3: Një mirëmëngjesi na kuar nga Halimi, i cili ka pasur gjatë herës. Në 5:22 ka shuar.
2: 5:22.
4: 5:22.
2: Qëre sa është miku i programit.
4: Atë për vrap Halimi me mëngjes
2: del për vozitje.
4: A për vozitje të lirë.
2: Mirëmëngjes Halim, mirëmëngjes. Falderit shumë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numërin e telefonit ku presi mesajët tua, ja? Me nga të regu si kaluat vikendin. Bët një që interesante, cila ja vlin me nga të regu gjithnive këto.

0: Mirë mëngjes, ju jeni me klubin e mëngjesit, sapo kemi filluar ora 7:07 minuta në këtë të hënë të 21 shtatorit 2026. Unë jam Flori, kam Ellin këtu përballë me Ellin në ekranin tim të majt, është Bledi. Bashkë do të jemi deri në ora 10. Mos harroni me gjëra interesante, me shpërblime e çka jo tjetër këtu në frekuencën 101.7.
1: Shtohet e shtohet, Flor. Mos thuart më zgji.
0: 7:07 minuta. Gjithë kam qef me nxon.
1: Ah, sot
0: 7:07, 8:08, 9:09, 10:10. Ten.
1: 21 shtator, po mbaj ka njësër fejsash ndërkomtare që po shënojnë kanë këtë dit.
0: Por
1: ndërto
0: pizza?
1: Se ka dhe dita ndërkomtare Pacus apo International Day of Peace. Një dit zyrtare u KB-s është krijuar faktikisht në vitin 1989.
0: Mm-hmm.
1: Edhe që nga viti 2001 21 shtator që nga përcaktuar si dita e përhershme, ku ju kushtohet 24 orë jo dhunës dhe armë pushimet. Tema për këtë vit, për këtë vit që nga Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day.
0: Inshallah.
1: Më thonë investon në paqe për gjithë kudo dhe çdo ditë.
0: Po, mirë shumë, edhe pse po jetojmë në një periudhë jo fort paqe, më thon drejtën.
1: Ku shumë interesant.
0: Po ta, gjëja më të skaqen ka se trazuar.
1: E vërtet, në shkollë fillore kam pasur një luant edukat shtetare, kemi filluar me mësu për çdo organizohet atë botërore. A do në gjithë si fëmijë kam thon, a sa mirë tash ekziston, si s'kam pas më lufta. Dhe shikoj kjo kom perceptimi
0: jam.
1: Derisa ndodhi kjo lufta në Palestinë dhe
0: Ukraine.
1: Po, po apet për Ukrainën ka pas ma shumë mobilizime dhe nuk është në një, është ma shumë luft me sushtrive, nuk më duket që kalon tek njerëz. Amo kur interesant kur filloi lufta në Palestinë dhe për dallim prej periudhave tjera që s'ka pas rrjete sociale, TikTok, Instagram, nuk ki pas shumë mundësi me ditë çka po ndodh saktësisht, po mënoj që çdo dy vitet e fundit TikToku ka jap mundësi me i pa në detaje edhe me pa edhe versionet saneve që ndoshta ndonjëherë nuk na u kanë shfaqur në media. Edhe o, shumë dyshysh pa ta thonë wow.
0: Është
1: shumë interesant. Nuk ka që funksionojnë.
0: Jo, po shënojnë ka mënyrat ndryshme. Për shumë ndorë shkolla dhe komunitete, po mu i kanë më organizu diskutime për pasën, aktivitete artistike, ku dio në eseja, vizatime.
1: E dija, më kanë njërë të më shfarë sen, se kur në botë i ki aktualisht dy lufta shumë në dhaja që në të mbajt, adhe të dele atë
0: 24 orë.
1: Që të kaj me qatë GBD. Dele atë më aligjërojt, a këne i qka pëndodhë, s'ka problem.
0: E, mërel.
1: Që në ka dhe dita botërorë Alzheimerit, Flori.
0: Alzheimer, po...
1: është, po thot, pika kryesore muajt botëror të Alzheimerit dhe po mbaj ka që nga vitit 1994 me gjdo 21. Fokusi kryesor është, do me thonë, me i vedisu njerës për demensën dhe problematikat kryesor që hasin njerës dhe familjarë që kanë bëj me personat që janë të diagnostifiku me këtë smundje.
0: Po, është the World Gratitude Day, dita botërore e falëndrimit, ha, që shkruajmë gratitude, faleminderit për ato që i ki, për gjërat e vogla që na japin kënaqësi. Edhe ideja është më fokusu edhe më uknas me gjërat që i ki, po sigurisht pa ndal angazhimin edhe përpjekjet për me arrit sukses edhe gjërat që ti don me imri edhe nëse nuk i ki në atë moment. Qa ka tjetër në i gjohë?
1: International Day of Struggle Against Monoculture Tree Plantations. Kjo që nga kriju për me tërhejgjë vëmendje tek plantacionet industriale ku mbilet vetëm një loj i pëmës, për shambull në që se po thot me një vend mbilet vetëm pisha, kështu si male që kryon,
0: okay.
1: A nuk e ka dhe me thunë efektin e njejt së sa me pas një loj shmërit pëmë, kështu që këta ko kanë me qëtë dit, po shumë e ka që me luftu që dukuri. Mas me po për shambull një pëll që është vishme pisha, për shkak që nuk e ka fuqin
0: e
1: njejt.
0: E kam parasysh, National New York Day. Edhe New Yorku e paska ditën e vetë.
1: New Yorker.
0: Energjia New Yorkut, apo thot në mënyrën e vetë, ka ditën e vetë, edhe feston gjithçka që e bën këtë qytet fantastik. A je kon?
1: Po, kam qenë.
0: Se unë mund të flas vetëm nga fotografitë dhe videot.
1: E mirë është interes pak më ndryshe për neve që jetojmë në Evropë, shkak se më mësuan një sistem. Dishysh, kudo që të shkojnë në Evropë, ki një, le themi, një strukturë të njëjtë qyteteve, pak kanë dallim pi vendeve tjera. New York është pak botë në vete, me ndërtesa shumë të ngjallta. Një sa më pa duk shumë interesant se atje punojshin dyqanet deri në orë të mëngjesit. Edhe u kon dikon asha ora 2, pa ta dal prej një prej dyqaneve. Edhe instinktivisht kisha harru që është natë, për shkak se çaj shumë ndriçim kam prej billboardave, këtyre reklamave. Edhe thash, a den kom harru, thjesht truni s'ma ka perceptuar që është ora 2 e mëngjesit.
0: Ah, okay.
1: Prej dritave, edhe vish kur e kom pa thash, oh, wow, a den. U konë që ajo një asë New York feeling, ka pas anë interesante.
0: Interesante. Presi mesajët të e dashur dhe gjusë në 0-4-9-5-5-1-1-4-4, si e kaluat të vikend?

0: Diell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Syt nga qielli, vranët.
2: Vranët. Sot parashikon të mbajt më të me diell me gjithatë, edhe vranësira. Ma vonë pak na shadal pak. A me za të kemi edhe vranësira në pjesë më të madhe ditës, ka mundësi të ketë ndonjë rreshtje të izoluar shiu në ndonjë nga rajonet e Kosovës.
1: Okay.
2: Era do fryen nga veriu e cila her pas herë pritet jetë mjaft e fuqishme duke u përqendruar në rrafshin e Kosovës kryesisht, me shpejtësi prej 15 deri në 50 km për orë. Temperaturat besoj e kam psu ulje, besoj që do e vrenë edhe këta që dalin mëngjes, me minimale që do lëviz nga 13 deri në 16 gradë, ndërsa maksimale 23 deri në 27 gradë në orët e pasdites. So, i përket Prishtinës, aktualisht po shënon 15 gradë, ndërku maksimale në Prishtinë pritet shënoj 24 gradë.
1: 24?
2: Nga njësë do kemi temperatura edhe më të ulta.

0: 16 grad do tjetë maksimalja, deri ka enqja pasaj i hyp pak deri në 20 grad.
1: Po problemi është edhe minimalja do ulet deri në 5 grad, kështu që
0: mraz blet kujdes.
2: Do të kujdes
1: pa të dalë fal.
0: E njefti mrazin.
2: E njofë gjë.
1: Po shumë vaj.
0: Po pun tok të vetë, patjetër shumë tok të vetë. Ama që gjë mrazi është
1: vaktin e ka, vaktin e ka.
0: 5 grad do të vijë.
1: Në tetor hine.
0: Jo nuk hina alo.
1: Jo hina hina dhe dhe dhe
0: dhe. Pak jenë me, dhe dhe ca dit. Se qërë pasaj, në javën tjetër, nga vikendi, fillon prap nuk përmishësu pak. Ti të regojnë dhe gjuzva.
1: Pse ku?
0: Jo, edhe një vikendi kanë të mirë që mujnë në shfridzu.
1: Ku pësha moja të vikend?
0: Vikendin që po vjenë, 22, 23, 9.
2: E bëndon.
1: Po minimalja po mbeq aty, për fundi dhjetëve.
0: Po, për fundi dhjetëve, po. Anit, nuk dalim herët, na dalim që të armas një në dhjetëve, dëmë dhjetëve.
2: Mes dita.
0: Edhe kapim maksimalin, minimalin s'kem nevoj.
1: Në punë kush dalë për ty?
0: Jo, jo, për vikend, po thëmë.
1: A, për vikend, yeah, a, okej.
0: Okay. Punës, dite punës e cënë.
2: Po, për vikend.
0: Kishka me dite punë e cënë. Forbidden Road nga Robbie Williams.

0: Po edhe na ka thonë mu keni munguar dhe pastaj na ka munguar kjo për më shumë se sa i bie këtu.
1: Ja dy javë. Mira.
0: Rea, mos na majë në terr informativ. Edhe Besi na thot mirëmëngjesi, po m'pëlqen që Besi mirëmëngjesi.
1: Një mirëmëngjesi edhe nga Besi, tash edhe Besi që kemi edhe fanin e ditës. Presim një thënie ditë nga Besi.
0: Çe kom një unel.
1: Hajde.
0: Nga doktor Martin Luther King, bled më sonë, më zikom shku në një vele kështu pak ma për këtë asysh.
2: Pëlqen, kujdes.
0: Në gjithë shkallën e parë të besimit, nuk të duhet të shosh të tërë shkallën e lë, vetëm në gjithë shkallën e parë. Edhe pastaj, shkallë pas shkallë, hap pas hapi.
1: Lëviz vetë,
0: e? E mbrinë qëlimin, e mbrinë atje ku do me shku.
1: Gjele zuvali për ndryshe. Po ta më ta dërgu një foto, po ta është jo bërëli.
0: Se më i s'ma dërgu ishë se kom që?
1: Më s'fartë mërzi.
0: Bravo.
1: Një liber, po s'fa ta është më po, dy dit.
0: A në bol, asë në kryve
1: jo,
0: krejta?
1: Jo, kryva.
0: E kry, për dy dit?
1: Po mre.
0: Wa, që që shfarë?
1: Qa bon njëri më kosh, këthejme të ti, ma e moshme.
0: Ledzon.
1: Ski qa bon.
0: Po. Ski qa bon, ledzon. Bravo, bravo.
1: Për ndryshe Rea, po thot ha, unë s'kum faj, besoj më arsuetohet, se jo do doas, ma jo do gripa, jo do mësafer.
0: Jalaj, po s'ki faj, jalaj, du të mu kujdes, du të mu kujdes.
1: Beni është me neve, nga ka thonë mirë më nxesi yje.
2: Mirë më nxes,
0: mirë më nxes, mirë më nxes, Beni. Am duket Beni ta shu këthy ka paraditja, ka më nxesi me punu, ma po e
1: jo, falo. Jo, ne kalu me ka qenë paradite, ta shka ka ndo, ta shë këtë jo... Paradite nuk e di, na tregon Beni vet.
0: Na tregon, patjetër që na tregon.

0: Këtë javë jam para dite, javën që shkoj kam qenë pas dite, po mu deshke me zju, e mu që djalin në shkollë, tani kam e qenë gjithë javën me ju. Shumë falinderit,
1: shumë falinderit.
0: Shkoj në klamave dashur dëgjues, vetëm pas pak rikthehemi me kuizin e personazhit, kështu që rrini me ne.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhe ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. IPKO, aty ku nisë luaj.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi
9: Fashion. Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: O dhe qëni Radio në Klab FM, ku sot dashur të gjuhës këtu në frekuencën 101.7, 7.37 ora në këtë të hënë të 21 shtatorit 2026. Mjesi më të mirë, nga ka thonë e jupi.
2: Mirë më nxasë të jupi.
1: Mirë më nxasë
3: të jupi.
1: Falemderi shumë që jeni me klubin e mëngjesit e buni gati, sepse tani kemi quizin e personajit. APR, sot është e hën, kemi APR, asistencë e përgjithshme rrugore, një super shpërblim, edhe ju kryen shumë punë, nëse eventualisht, vetura juaj ju lë dikun keq. Ata që dashtu është me nivel.
2: Mirë mëngjes, si Art.
1: Edhe na thot mirë mëngjes, shoke shoqe.
2: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes. Shumë faleminderit që jeni me klubin e mëngjesit. Të tani, bëjni gati numrin e telefonit 044-11-44-44. E kom sjell një personazh shumë simpatik, shumë interesant këtu në klubin e mëngjesit. Ndërsa dy agentët tuaj, Eli dhe Bledi, do të bëjmë përpjekje që këtë qyshke jo i pandevur, po dëshmitarin
3: këtë dëshmitarin,
2: po po dojnë që shumë kemi pas për personajës sot që nuk mund as të hamencoj si ka ke sjell mikuim.
1: Mos hamencoj, po fillo me pytje.
2: Hajde. Pytja e parë, ke sjell një mashkull apo një femër?
1: Një mashkull kam sjell. Po, falenderit.
2: Kë mashkullim? E ka fjokët e gjata të shkurta?
1: Të shkurta i ka.
2: Të shkurta?
1: Po, të shkurta.
2: Okej. Kështë të mos është pa fjokë?
1: Mund tjetë, pret, se spedita është që ka frizurën aktualisht, po mund tjetë edhe pa flokë, se...
2: Po thua?
1: Po.
2: A i kanë roa këshu me stil?
1: Valaj, se djelë tash. Pa flokë është aktualisht, elë.
2: Okej, pa flokë që i nga...
1: Po.
3: Okej. Pa flokë.
1: Mhm.
3: Doktor.
2: Bravo, Vlad. Qa të dhe këtë e pyta, ta shta dia është me flok a pa flok, dhe a është i ri, se të ma bëm pa flok e di që shkom, pak të mosha ma e vjetër, besoj që ko ka mbit 50-et.
1: Po, është mbit 50-et, Bajram i vogël në thot mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi, Bajram.
3: Mirë mëngjes, Bajram.
2: Edhe Arta është me njëve, thot mirë mëngjes, grupe, juroj një javë të mbarë.
1: Faleminderit shumë.
2: Personazhi në fjalë, Flor, po ku çfarë pa flokë mentalisht?
3: Rreth 60
1: dita.
2: A është aktiv, a njohim për një kohë gjatë?
1: E njohim vëllai.
2: A është viral i momentit?
1: Jo, jo, jo, gjatë është në sken. Po të kallëzoj.
3: E nxorive.
1: Ku?
3: Çfarë skenë është, Flor, urdhëro?
2: Skenë politike?
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja.
2: Nuk mirë në politika.
1: Ja.
2: Sportist?
1: Jo, nuk është sport. Sportist, po e di që e përcjell sportin.
2: E përcjell.
1: Po. Ju tregoj më vonë se çysh tek.
2: Aktor?
1: Jo, nuk është aktor.
3: Nuk është në sektorin e artit. A je si u?
1: Po, sektori i artit, po, po jo aktor.
2: A një atërë që nga këngëtar, pra.
1: Këngëtar, bravo,
2: këngëtar. Kemi të bëjmë një këngëtar.
1: Bravo.
2: Mosha 58 vjetar.
1: 58, po thot interneti, plus minus, mës mu kap një bashkë për, se ka njëherë po ranë internet.
2: Kresha, po thot, mirë mëngjes, gani gici, bre.
1: Mirë mëngjes, zgutëtoj me përmer. Së të nëmi shku në kullë, mi kërku falje, mas ne.
2: Kresh, që nga një këngëtar.
3: Këngëtar,
2: politika apo bjen. Një personazh, rreth 58 vjeçar, pa flok, këngëtar. Aktualisht që nga pa flok.
3: Nesë se si duhe flok, dhe besoj.
1: Ka pas dikur.
2: Ka pas dikur flok.
1: Pa. Hajde.
2: 58 vjet, 58, është prej Kosovës, a?
1: Po i Kosovës është.
2: I Prishtinës?
1: Jo, nuk është i Prishtinës.
2: Nuk është nga Prishtina?
1: Po, i nuk është.
2: Nuk është nga tjetër. E keni, se po në shujnë afre muqiqe, një hend e keni që është pa flok. Një këngëtar që momentalisht nuk ka flok.
1: Po.
2: I Prishtinës jo, është prej Gjakovës?
1: Jo, nuk është pas i Gjakovës.
2: Pej?
1: Jo, nuk është pas i nga
2: Peja.
1: Jo.
2: As nga Peja, jo. E Mitrovicës?
1: Jo.
3: Ua.
2: Nga Lopi?
3: Lapion.
1: Jo.
2: Lapion.
3: Lapion. Jo.
2: Çka me ato bletë, këtë i përmanëm.
1: ka elemente shumë që mund është me folë për të. Kështë që, ke kujdes. Keni kujdes, hajde. Hajde.
2: Pej, Prishtin, Prizren, më tha jo, Gjakov, më tha jo, Lap, jo, Drenic, i Drenicës qenë ka.
1: Jo, moj.
2: Asë Drenicës, a?
1: Së edhe një qytet e kja arru.
2: O Bledo, o Miku e...
1: Hajde, hajde, ma zhol, ma zhol.
2: Që shënë të qytetet Gjilan, Ferizaj, dhe së një dalojë, ne. Ash, Gjilan ose Ferizaj?
1: E, po, tani.
2: Cile?
3: Gjilan, Ferizaj.
1: Hajde, mes të dyjave.
3: Ferizaj.
1: Jo...
2: Jo. Ajë Gjilani ti nga pa.
1: Vesh me ta tregu emrin edhe ty jall. Hajde ma gjall.
2: Okej, hajde, kur e ka ditë lindjen?
1: Kur e ka ditë lindjen? Po, më ta tregu.
2: Ta gjej shanjën e horoskopit.
1: Që vesh pak, 26 shkurt.
2: U, peshko ka.
1: Peshk.
2: Sione. O, ashtë qëari po akën këtuari mira, njëri mirë plus. Ajtere, një këngëtor i lindur me 26 shkurt vitit 1968 në Gjilan. Këngëtori një ora.
1: Po një orë, vala.
2: Më s'ka pas në grupë, në instanë, Fjor?
1: Ka pas dikur më herët. Ka pas dikur. Mirë, po, me thonë drejtën elë, kështu e njohim më shumë si solo, me disa këngë fantastike, sësa që e njohim shumë për nga grupi.
2: A e ka një kohë në kështu të për virale?
1: Ajë, zë, pa qështë e ka?
2: Qështë është si vena, sa ma shumë që shkojnë vitet, qa që ma shumë që shumë do këtë njerës fiksojnë edhe ndëzojnë.
1: I ka një 2-3, kështu që i dëzojmë shumë, aktiv, me sa pash edhe së fundme, kishtë e cakën, kështu që 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani, lojnë e organizojmë vetëm me mesajët, do ashtu dëgjullë që shkruani në WhatsApp, Viber, direkte ku do që juve ju vjen më letë.
2: Yes, e gjitha.
1: E gjitha? E morel.
2: Gjitha, u dash dikur.
1: E morel, të e shane.
2: U dash dikur. Apo
1: jetan në
2: Kosovë, Fjar, halon?
1: Grupit e rock premiera, se nuk e di sa mujnë me kujtu njerëzit, po hajtë po e dhojmë si El, besoj që po diku e letëzo, ma që jeton mes Gjilani dhe Gjermanis, tash mës se nuk pe di sigur të përbes.
2: Okej.
1: Qështu, qa do me di tjetër?
2: Shok, shatë regu qatë kong.
1: Besoj e kemi diku në një prej kongve ti dhe kena me dëgju. Kështu që 049-55-1144 është tifoz i futbolit.
2: Cilit skuadër?
1: Duket dritës, pos jam i sigurt.
2: Ah, okej.
1: Se me bom me kon, i Gjilani tani më kapën. Po i lo të dy opcionet hapën.
2: Nja dy, mire ki, nja dy kongi ka kështu që i din i madhe i vogël.
1: I madhe i vogël, që ta të ishane. Ashtë personaj interesant që është gjithmon aty edhe nëse sështë shumë aktiv. E dëgjojmë alë, se pa e dëgjur e herë, se pa të ronë vesh dika, që ato kongët e ti të famshme nuk ka shanca. E prandaj, kisha qef me sjellë të në klubin e mëngjesit si personash, shtë që mështë jo artë mërzi, a ma shpejt e keni gjitë, me në ma që keni më vonu pak ma shumë.
2: Po, problem, në gjithë të më kësha haru pak. Kësha haru pak.
1: Mirë shumë, nuk e ti që mujna me thonë.
2: Në pik bë janë një fjallet.
1: Vërtet, bravo, e qartje.

0: dëgjojmë Robbie Williams me Millennium. Ndërsa tani i rikthyer në studio dhe do t'i lexojmë mesazhet e do të shpallim fituesin të cilin ose të cilën e ka Eli.
1: Eli.
0: Më së martë mërzi. Po po i kam e thonë edhe për veti blet. Po lexoj mesazhet në Viber, kam ardhmorin që thot Jesse Nasser Berisha.
1: Berisha.
0: Zonja Vahidi gjithashtu na thot mirë mëngjesi, Nasser Berisha, kam edhe Bajramin e vogël, që thot mirë mëngjesi, fillimisht kam menuar që është Visar Peja e mandej, Nasser Berisha Kusha. Duket e paska Kush Bajrami i vogël.
1: Okay.
0: Respekte për ty e Kushën Bajram. Bashkimi gjithashtu ka thon Minatori fillimisht e pastaj Nasser Berisha. Kam Ejupin që ka thon Velisa Hiti. Kjo është përgjigja për lojën shpërblyese, në fakt kesh është e gabuar. Kam 4-4-3-shin që thot Nasser Berisha, gjithashtu Abdullahu thot Nasser Berisha, kam 1-2-4 Nasser Berisha, 230-shi do të doja Nasser Berisha, kam do të doja gjithsonte, kam një mirë është alë, të t'kallëzaj. Edhe 515 thot mirë mjesi Nasser Berisha. Fjala për ty.
1: Po e njësi me zonja Ngyltene. Zonja Ngyltene ka thun fillimisht Afri Muqiqi, Minatori, pasaj Nasser Gjinovci.
0: Nasser Gjinovci, po.
1: E kemi Rejën që ka thun Nasser Berisha.
0: Bravo Reja, që edhe njëra aktive.
1: Edhe Besi ka qeni sakt Nasser Berisha.
0: Mm-hmm.
1: Beni ka thun Ymer Bajrami. Kresha ka buaj gare, ka thun Gjesi Gani Gjeci bre. Almasne ka thun Bibi Poqi.
0: Jo, nuk është as Bibi Poqi.
1: Dhe ajo
0: Tëntëm. Gjika që më e shpejta nga gjithë.
1: Hajde blet.
0: E sak gjithashtu.
2: A ke? Gati?
0: Zonë dhe zotrin. Fitues është Ilka. Bravo Ilka, bravo, bravo. Nasser Berisha ka thonë Ilka. Ylka, çka duhet me bosh me na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, aty njoftohesh për detajet, ju kujtoj edhe një herë që ke fitu APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Është pështemja shumë efikas në rast se mbetesh keq diku me veturën tënde.

Ja, dhe shumë nëse përishëm e këngën Paradox. Ndërsa, tani është koha për shkuar pak marketing dhe këthemi për informacionit tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Nothing breaks like a heart, ke konga el. Kur gjo nuk, nuk then ma shumë se një zamër. Përveç çekiçit domethënë.
1: Jo, ajo keqe kur gjë nuk thehet më keq se zamra. Demak, për shembull, e merr një objekt gota, krica në çthyen, pasi ona nuk thehet më keq se zamra.
0: Je se thehen që shjo se gota kërset. Kavau. Zamra nuk e nina kur bën çikla babau.
1: Po sa kanë atë show the silent one se më të këqija.
0: Jeni me klubin e mëngjesit dashur dëgjues tonë Club FM Kosovë 86 minuta ora në këtë 21 shtator 2026 po shkojmë drejt fundit të këtij muaji. Natyrisht një muaj i cili ka sjell po themi në vëmendje shumë gjëra këtu në Kosovë, sa do të jenë disa aktivitete apo jo nga ora 11:30 po. Parlamenti studentor i Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina do të marshojë nga qendra studentëve deri te sheshi Skënderbeu në shenjë proteste kundër vendimit të dënuës ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit nga gjykata speciale. Natyrisht do të jetë edhe dita 6 e protestës kundër aktgjykimit të gjykatës speciale ndaj drejtuesve të UÇK-s. Pra jemi në një moment ku e gjithë vëmendja edhe gjitha aktivitetet që ndodhin po se themi çojnë drejt protestës, drejt aktiviteteve të tilla. Me sa pash edhe kryeministri Albin Kurti në Shtetet e Bashkuara e ka ngritur si çështje, kështu që uroj që në gjitha drejtimet punojmë fort që ai vendim dënues në apel të jetë lirues. Kjo është dëshira që kemi të gjithë.
1: Është e vërtetë.
0: Çfarë thot Halimi? Çfarë na ka dërguar Halimi?
1: Halimi po thot që
0: se dim Flori po thot që thën çfarë thën se ky bager që e kam nga ku. Se kish vërmend se kish.
1: Bravo Alem.
0: O Alem, po më nuk me zhjetë që a, qka ven më fort, Eli tha gota, digush po thot zamra, ti po thu bageri, gjitha janë gjëra që thyje, po zamra thejet fort vëllajlë.
1: Maj, që më pomë.
0: Edhe mazi nuk kapët mo?
1: Kapët.
0: 16 gradë janë temperaturat aktuale në Prishtinë, deri në 23 do të shkojë maksimalja. Keni kujdes sepse do të kemi një 2 ditë të ftohta, të freskëta, po e thuaj hajt jo të ftohta. Do të shkojë deri në 16 maksimalja, pastaj ka entja e pramtja mund të kemi përmirësime, por të paktën deri javën tjetër do të jenë temperatura pak më të ftohta se sa që i kemi pas gjatë këtyre ditëve.
1: Lirësh mu me ju thunë që ndronë e garderobën.
0: Për
1: shëndet në me robat e verës.
0: E kisha pas haru jakre në detel në punë.
1: Ha?
0: Po, vëlla, sa që
1: vire. Qa punë në mëndzesa, u dridhe kështu?
0: Ja, nuk u dridhe, u
1: futa shpejt e shpejt. Për shkak që
0: u futa shpejt e shpejt në veturë.
1: Êshtë kogja rëzik me uftof.
0: O de,
1: qëta.
0: Nuk kemi nevojë muftof, nuk duhet muftof sepse i duhemi një uni tjetrit, se jo për ndaj sens. Diçka bën ju pa mua, më bën muftof ndaj sens, më mujt me.
2: Dram, dramash.
1: Dartëm bojë. Bëjmë dartëm. Kur mua sa mungon mend bëjmë dartëm. A kingua thonë.
0: Ani s'po vini nesër.
1: Po më pasëm. Bojmë mora pse s'bojmë.
0: O ti ka thot Jesse.
1: Jesse Adi.
0: Jesse Adi. A kona i supa jo.
1: Juhu,
0: nga po Dravka.
1: Koha perfekte për supa, valla.
0: Fantastike, valla, ngrohësh, knaqësh, supë shumë të mira me shije të ndryshme, me loje të ndryshme. Me thonë, supule, fiqi, me perime,
1: me kërkurda,
0: me makaronat vogla, thuj edhe qëta se është e mirë. Përgatitet shumë shpejtë, 5-10 minuta, edhe ka shije shumë të mirë, unë e këmë thonë, zakonisht kur vlojmë ose kur zimë ose queni si të dëni supën, unë nuk e lëshoj atë respiratorin, heq nuk e ngrej ato që me bëmar
1: se për
0: me shiju erën aromën që vjenë dhe pastaj kur e pen të knash krejt shijojni supën e Podravkës. Juhu.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Na është koha të flasim për sportin dhe lejoni ta filloj me kombëtarën e Kosovës, me përfaqësuesin ton që është gati tashmë për dy sfidat e rondës ose katër sfidat e rondës, mujna me thonë lirisht se do të jenë katër ndeshje brenja diku rreth
1: 10 ditë.
0: Katër ndeshje do të jetë një sfidë vërtet, një maraton me ekipin ton dhe trajneri Fodal tashmë e ka bë publike edhe listën. Nuk e di nëse e kanë pa dëgjuesit tonë deri tani, por më lejon që t'ju tregoj. Në port janë ftuar Arjanet Muriç, Amir Shaipi dhe Visar Pekaj, mbrojtës Mërgim Vojvoda, Delova, Ilir Krasniqi, Hajdari, Ron Roaci, Lart Sadriu dhe Dion Gallapeni, ndërsa mes fushorës ulmues janë Erman Krasniqi, Milota Vdyli që ftohet në ekipin e parë, Baton Zabërgja, Veldin Hoxha, Vesel Demaku, Erblin Osmani, lojtari Bayernit, fantastik, shumë lajmi mirë, ardhja e Osmanit e ekipi jonë, pasaj Lindon Emurlahu, Leon Abdullahu, Kacuri, Donat Rudhani, cili është lënduar, dhe në vend të ti është ftuar Korenica, Muarem Jashari, Matoshi, Rashica, Zegrova Aslani, Albion Ramani dhe Vedat Muriqi. Kjo është lista të ftuarve. Ndërsa është njoftuar bashkë me listën që Valon Berisha dhe Fidan Aliti tashmë janë pensionuar nga përfaqësuesia, pra nuk do të luajnë më për Kosovën, dy lojtarë që kanë kontribuar shumë në një periudhë jashtëzakonisht të vështirë, ndërsa tani janë pensionuar, i kanë bërë dy tekste gjata ku kanë njoftuar duke falendruar gjithë për kontributin dhe duke thënë që është një emocion i veçant edhe kur larguosh naturisht nga kumëtarja. Mirë, po tashmë kjo tregon qartë Elçe dhe Gjenerata po ndronë të ekipi jonë, kanë arë lojtarë të rinjë të cilët do të partin barën kryesore të ekipit, dhe disa prej lojtarëve të cilët i kemi pa në fillimet e krimit të përfaqësuesës nuk do t'i kemi më në vazhdim. Kështu që janë gjërat pritshme, për ndryshe sot nga ora 12 trajneri Foda do të dalë në konferencë për media, ndërsa stërvitja e parë do të zhvillohet nga ora 17 në stadiumin Fadil Vokri. Në prisja që të ishte në Hajvalim, që do të mbahet në stadiumin Fadil Vokri, dhe sigurisht në një moment i veçantë për ekipin ton, shohim se si do të shkojnë stërvitjet, pastaj deri ka dita ndeshjes do të mësojmë më tepër edhe për sa i përket asaj se kush do të luajë, tek do të luajë dhe si do të shkojnë gjërat. Zhvendosemi tek Superliga dhe kemi Prishtinën që ka bilanc 100% 18 pikë deri në këtë moment, i ka fituar të gjitha ndeshjet, fitoi edhe me Gjilanin 1-2, një terren mjaft i vështirë, një udhtim i zorshëm për ekipin e Prishtinës, por ja del të marr pikët e plota. Malisheva e ndjek në pozicionin e 16 pik, pastaj Dugazhini në pozicionin e tretë 12 drita, rikthehet tek fitoria pas 3 ndeshjeve, mund Dugazhinin në udhtim dhe shkon në kuotën e 11 pik, Veçilani 11, Ballkani 10, Ballkani përndryshe u mund nga Malisheva në fund të takimit, Drenica 9 pik, fitoi 2 ndeshje radhës dhe ik nga zona e kuqe, Feronikeli në pozicionin e 8 6 pik, Llapi 3 pik dhe Pushtria pa pik në fund të klasifikimit. Llapi u mund 4-0 nga Drenica, një periudhë shumë e vështirë për skuadrën e drejtuar nga Tahir Batatina. Kështu që të shohim nëse do të arritë këndellët, sepse ka pas disa vite ku fillimin e ka pas vështirë e pastaj është këndellur dhe ka arritur të marrë, po themi kështu, rezultatet
1: kënaqshme.
0: E përsa i përket Premier Ligës dhe futbolit evropian, 15 pik Manchester City, bilanc i 100% nga 5 ndeshje, fitoi edhe kundër skuadrës së Sunderlandit me rezultat 5-3, ndërsa bie Arsenali L u mund nga Brighton 3-0 dhe Brightoni po bën parashitje me të vërtet të shkëlqyera në këtë sezon, janë në pozicionin e tretë 10 pik, ndërsa Arsenali mbetet 3 pik larg Cityt pas 5 ndeshjeve. Brentford në pozicionin 4 në kuotën e 9 pikëve, Leeds është aty me 9 pikë gjithashtu, Liverpool fitoi kundër Bournemouthit dhe ka shkuar po ashtu në kuotën e 9 pikëve sa ka Evertoni, e kështu me radhë, skuadra që ka një fillim katastrofale që pritet ishte duke shumë mirë është Tottenham në fund të klasifikimit, pa fitore, ka vetëm 2 pikë dhe 3 disfa.
2: Humbi këtë fund javë 2-3 për Aston Villa.
0: E vërtet, humbi 2-3 dhe probleme serioze për De Zerbin dhe skuadrën e tij. Gjithashtu edhe Manchester United ka asnjë vështirësi në këtë sezon, vetëm një fitore deri tani, ka 2 barazime dhe 2 humbje, barazoi me Fulham në fundjavë 5 pikë, kështu që në vështirësi këto skuadrat nga të cilat kemi pritur pak më tepër. Gjithashtu edhe Chelsea që u mund nga skuadra e Brentford dhe ka vetëm 7 pikë, saktësisht në mesin e tabelës klasifikimit. Shvendosimi në elitën e futbollit italian në Serie A, aty ku zhvillua edhe derbi i fundjavës mes Romës dhe Interit. Po e ditë vre?
2: More flora, anë këtë yntyr dhashu, më su gëtë është dhe barazime kimë sanin. Po
0: të
2: ju rëzik me hub krejt?
0: Po la rrezikën, pjesa e parë shkojnë favor të Romës, duke avancuar 2-0, por pastaj u rikthy Inter dhe barazoi rezultatin në 2-2, ama Interi po vazhdon kështu edhe me
2: paraqitet mira e gollat kërkahet.
0: Po, mirë po lun, po hupi.
2: Ja, tash jo, fillimet barazim edhe
0: po,
2: e dita.
0: Te dishim bile me lutën etiketë blet.
2: Ju ti thadet që në pasore lirësh.
0: Po s'lujti kërkosh, s'po kena ku me lutë, është ilegale në Kosovë. Çata ina me vishkël. Dhasje gjithashtu el ka 13 pik, po bën parashitje të mira në këtë fillim sezoni. Skuadra e Lazios fitoi këtë fundjavë kundër Verencias në Ultim. Cagliari është në pozitën 4-12 pik. Milan fitoi mbrëm kundër skuadrës së Lecces me rezultat 3-0, 11 pik për Milanin. Gjithashtu fitoi edhe Juve 2-0, asist nga Edon Zhegrova. Dy ndeshje në cilat është protagonist, dy gola me Sassuolo dhe asiston te goli Bremer në fitoren e pasur 2-0 të Juventus kundër skuadrës së Atalantës. Napoli barazoi me Fiorentinën 1-1, një periudhë jo as e lehtë për skuadrën e Napolit. Befason Frosinone që fitoi kundër Komos 2-0. Frosinone pozita 6 në këtë moment. Napoli pozita 9, ndërsa fundi i tabelës është me Bolonjën, Genoan dhe Venecian që është pa pikë në fundin e klasifikimit. Venecia aty ku luan lojtari jon Albion Rahmani. Përsa e përket Spanjës, çka me thonë, Spanjë, Barcelona e pa mëshirshme për balë çdo kundështari.
2: 3-1 ndaj Sevijës, po.
0: Nuk kemi më dilema përsa e përket kësaj.
2: I kishë qitë gjysën.
0: Ha?
2: I kishë qitë gjysën.
0: Po?
2: Po për Action Foot Pass Plus.
0: I ka qitë për etiketës. Tham që ideja është që ta ndalësh Barcelonën të paktën 2 gola, pra. Ti shënoj vetëm 2.
2: Jo, 2-3 plus. Po na shribian 2-3 plus, a? Gol.
0: Gol.
2: Gol 3 plus.
0: Përndryshe Barça 21 pik pozita e parë pas 7 ndeshjeve, 16 pik Atletico Madrid në pozitën 2. Atletico përndryshe mundi Realin, por u vështërsun gjërat shumë.
2: Po bre.
0: Për Real Madridin me një karton të kuq të hysën në minutën e 50. Dhe pastaj Grimaldo shënoi, gjithashtu edhe Jonathan David që u mbetën të shënu gola këta ish lojtarë të Juve-s. Sa ishin të Juve-ja nuk shënonin. Dhe në fund shënoi edhe Rüdiger, por ishte vetëm për statistik, nëse mund të themi. Kështu u ankua Mourinho në konferencë për shkak se thashë ne kam bue me hile, sidomos në një rast ku duhej kundërshtarit merrte karton të kuq.
2: Po ja pjerën tjetër 5 gola. Ata bërë një hile, një gola, disko.
0: Po, mos ja le rastit. Mos u bazën në këto. Për ndryshe Reali aktualisht në pozitën e 4 në kuotën e 15 pikve. Sevilla pozita 5, 6 Alaves e kështu me radhë. Fundi i klasifikimit është me Elche, Valencia dhe Malaga. Dhe do të flasim

0: Berlin, Borussia Mönchengladbach. Vetat më rishë ka bërë nominal në
1: 4 gola në Turqi.
0: Në Turqi po bën parasitje mjaft mira dhe mbohet shumë çefi për Vedatin.
1: I arzakonshëm kjo, 4 gola
0: flas. 4 gola, ishte një stat i thellë, nuk e di sa u mbyll.
1: Duket 7-0.
0: A 7? 6 gola po ndryshën në këtë fillim për Vedatin në 6 ndeshje të zhvilluara. Nuk është hera e parë që Muriqi shënon 4 gola në një ndeshje. Kishte shënuar edhe në një miqësore me Kosovën kundër San Marinos në Mosgaboj dikon vitin 2021, kështu që një Vedat i cili po vazhdon me shënu, po vazhdon me shkëlqy, edhe urojmë që të vazhdojnë këtu ne.
2: Kisha me thonë te Vedati,
0: po,
2: nga pirat, a i bjen tash në Turqi Vedat Abej?
0: Vedat Abej. E bukur kjo blet, Vedat Abej.
1: Fal fort, 0 pas ka përfunduar.
0: Atë tani si shtat si tet, nuk ka. Nuk ka ndonjë fan ndryshimi. Thot njëri më thon për shembull 2-1 au kry 2-2. A den? E ke huç se ka fitu njona. Po si shtat si tet, thashë. A den s'është për bën ai, noi. Dallim shumë të madh. E tham dashur dëgjues se është tashmë kemi futur tek kjo java që e quajmë na java e kombëtarëve. Edhe naturisht do të kemi ekipin e Kosovës cilë do të zhvillojnë duelin të enjtën, do të ketë përballjen me Irlandën në shtëpi, pra Kosovë-Irlandë, pastaj do të ketë edhe duele të tjera përgjatë kësaj periudhe të ndeshjeve të Ligës së Kombeve. Edhe nuk do të jetë, nëse mund të themi kështu, as pak e lehtë, pra me një datë 24 Kosovë-Irlandë, me datë 27 Austri-Kosovë, pastaj me datën 1 tetor Izrael, Kosovë dhe rikthehet prap Kosova në shtëpi me 4 tetor për të përballur me skuadrën e Austrisë, ndërsa do të kemi edhe dy ndeshje të nëntorit, zhvillohet dueli mes Kosovës dhe Izraelit dhe Irlandës dhe Kosovës.
1: Ajde, për ndryshe Flor po thotë, Milotin nuk hozhosh me thirr, s'ka minutash që pas muaj.
0: E vërtetë, është ka pas shumë pak minuta në dispozicion Rashica, mirë, po me sa duket trajneri do ta ketë aty që eventualisht nëse duhet të jetë në dispozicion.
1: Po, ndryshe ndeshja s'ka faj.
0: Është interesant që Rashica luan edhe si një lloj sulmuesi i dytë, pra mund të jetë aty afër Muriqit ose Aslanit ose kushdo që mund të luaj, sepse duke parë që minutazha e Aslanit nuk ka qenë mjaftueshme, sepse ka qenë i lënduar. Miloti mund të jetë një opsion i mirë. Ai nuk ka lujt, po fizikisht duket mirë. Pastaj kemi Albionin, sepse kemi, e tham, 4 ndeshje, 10 ditë. Dhe mendoj që ekipi do të ketë nevojë për të gjithë futbollistët në këtë moment, pra secili që është ftu është e rëndësishme që të ftohet.
1: Gjesi na thot edhe shefi.
0: O shef.
1: Ku je, o shef?
0: Ku je, more, ku je, more? Ai çfarë është shefi? A, vesti Clav Donald. Neve na kalon ona shumë e bukur, po s'kem
1: ja,
0: ja. Më bë.
1: Jo, vetëm se është e vërtetë. Jo, vetëm se rrit.
0: E përballojmë edhe këto. U kënaq duke e shëtit në Stamboll as tribunë se merr. Djalit rroga jeta.
1: Po. Po la. Mos ja boj gojlën.
0: Mos ja boj gojlën. Rroga jetë, Milotit vjen këtu, urojmë që të kontriboj, por ajo që është rëndësishme, Muriqi, Zhekrova, Aslani pak është shqetësim sepse nuk ka luajtur shumë, pastaj Abdullah e gjithë ekipa, pjesa dërmuese e ekipit ton, është në formë mirë, Delova po bën parashitje shumë të mira në Turqi tek ekipi i Besnik Hasit bashkë me Ermal Krasniqin, kështu që kani formë mirë të lojtarëve dhe shpresoj që të marrim rezultate të mira.

0: kiki.
1: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kreditë shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunë dhe të djelë me hitet më të njera të U2 në Radion Club FM.

Amendomi e tua afër ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: vërtet apo gënjeshtër? Kush e ka pipari në klubin e mëngjesit?
1: Jeni me Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, 8:38 minuta ora në këtë mëngjes të kësaj të hënë të 21 shtatorit 2026, është klubi i mëngjesit me juve, jam unë Flori, Elmin mëngjesa.
2: Mirëmëngjes,
1: Bled, mirëmëngjes. Tunja tjetër, Bled.
3: Tunja tjetër.
1: Ju në gjatë tjetër cilëve që jeni bashkuar tani me programin tonë, kemi njësion në ora 7, e do t'jemi bashk deri në ora 10.
2: Na ka dërguar
1: disa fotografia, po jo.
2: Çka ka thonë Adi?
1: Nga trafiku në kryeqytet. Edhe e ka përshëndet përzemërsisht përpara Imramën, duke i thonë perpo i miri je shumë.
3: I mirë është.
1: Trafiku. Nuk po kanë herë unë bledi s'u guxoj mas me hite live traffic Prishtina.
2: Pra ne u habita
3: pak sekonda më herë si isha pa shoh pamjen. Ja, çam me pa.
1: Çam me pa.
3: Kuq. Yes. Zi.
1: Zi. Është duke shkuar tu bo zi. Është tu bo zi. Po ne jemi te loja është për blyse tjetër. Të dashur dëgjues, Elli na ka sjell një fakt. Edhe do të na pyes, do ta thot faktin, edhe na pyet të gjithë neve nëse është e vërtetë apo gënjë. Njështër, ajo e cila të cilën do të thot Eli, të lutëm edhe, për çka bëhet fjallë?
2: Bëhet fjallë për një fakt,
1: okay,
2: që ju mbetet në dëgjuesve me ditë se është sakt apo jo.
1: A mu i me dhëna me lujtë?
2: Edhe të mundësh.
1: Faleminderit shumë.
2: Pyetja është kjo. Albert Einstein ju ofrua posti presidentit të Izraelit, e vërtet apo gënjështër?
1: Shiti!
3: Jo, e thellë pasaj qenë.
1: Të me që ma ta blenë, po, që kanë kanë dosh me bo president.
3: Ty në herë, që kanë dosh, që
1: historishe. Po, su bo, që është ja është kjo, a ju afru, as ju afru?
2: Albert Einsteinit ju afrua posi i presidentit të Izraelit, e vërtet apo gënjeshtër.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, presi mesajët tuaj, a luajnë organizojme vetëm me mesajë, kujdes, ose me voice mesajë, mesajë zanohë.
3: Pa qatë GPT, kujdes.
1: Pa qatë, ej, ti që je hija të, dil, menjerë me dojë. Dhe të me pas informacionet kështu. Ajna me shkrujt, sa s'po shkrujnë pa qatë gjithë biti, e leva info të tila. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Albert Einsteinit i është ofru pozita e presidentit të Izraelit. Është e vërtet apo gënjeshtër? Eu?
2: Qa sa mërmanja?
1: Jo, ajtja, qka spritet prej tyne? 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Për shumë të këshim lidhë që ta me Kosovë, ka shumë emra të cilët kishim mujtë mi përmendë, më thonë, si ju kanë ofru plëtve.
2: Vishë mu me atëm pa ma ofru.
1: Alla e lë të kisha bu. Je vëlloj të kisha bu.
2: Edhe pse, president.
1: Edhe pse bole rëzik shme je, kështu me konë këndim marse, po apet kisha bu.
2: Qëtë bëhej?
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, e fundit e lë të lutëm.
2: Albert Einsteinit ju ofrua posi presidentit të Izraelit, e vërtet apo gënjeshtër?
1: Shkruani.

0: Se Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Ndërsa jemi rikthyer në studio, do t'i lexoj mesazhet dhe do të shpallim fituesin ose fituesen.
1: A e kanë gjetë?
0: Po e kanë gjetë. E kanë gjetë. Albert Einstein. Eli do të na tregoj detajet e tjera në lidhje me Albert Einstein. E vërtet apo gënjesh të rrallë?
2: A, Flor është më se e vërtit. E pa besushme për e vërtit.
0: Izraelitë të dosh me bo president njërin matë meshëm dyja.
2: A, po të që Albert Einstein t'i është ofru mundësia të bëj president i Izraelit, por a i ka refuzu. Kjo ka ndodhë pas vdekjes së presidentit të parë të Izraelit, në me qështë jë shkencore, dhe nuk ka pas aftësi natyrore dhe përvoj për me umuar me njerëz dhe për të ushruar funksione zyrtare.
0: S'ka pas nerva, me një fjalë.
2: Kështu që në fund, si president i dytë Izraelit që në ka bojit Jack Ben Zvi.
0: Okej, filloj unë me leximin e mesazheve. Zonja Vahide thot po e vërtet. E vërtet. Gazmendi thot mirë mëngjesi. Mirë mëngjes Gaz, mirë mëngjes. Gënjeshtë nga ka thonë Gazi. Kemi e gjithashtu edhe Blerimin, i cili ka thonë gënjeshtër. Vetëm pak 4-4-4 thot e vërtet. Pasaj edhe 1-2-4 thot e vërtet. 230 thot e vërtet. Ka shkisha unel.
2: So e përket mesazheve në WhatsApp, kemi Blinin. Blini ka thonë po, ja kanë ofru si që ati të LDK sinfore.
0: Që ata kështu.
2: Pa, gjësh me neve ka thonë

0: 3-10, thot e vërtet, ka shki shumë, El.
1: So e përket mesajëve në WhatsApp, kemi Blinin. Blini ka thonë, po, ja kanë ofru si që ati të LDK-sin fore.
0: Që ata kështë të
1: duhet? Pa, gjësh me neve, ka thonë...

0: Called to Say I Love You, një këngë fantastike e vitit 84, Elmo Start, mërzi.
1: Jus.
0: Për ndryshe, e ka vitu skuarin me këngën më të mirë originale në vitin 85, një këngë fantastike, një këngë që ka një deklarat shumë të thjesht dashurie, si që ndryshe. I just called to say I love you, I just called to say how much I care, El. Edhe, I mean it from the bottom of my heart. Ha? Qa po të ma shumë? Kur të lëshojmë herën tjetër që të këngë dashur të qus, ju duhet me e thirë dikën telefon, edhe mi e thonë që shfar këngë e për dëgjoj. Ose mos falë kur gjo, veç të re edhe leja këngë në
2: sfond.
0: Ha?
2: Interesant është ti.
0: A vejë si kjo, shtu,
2: po,
0: për katrit që
2: dojnë, po...
0: Mjafton.
2: Dëshoj.
0: Po thua, qa du të me pasjetë?
2: Për këtëshuri pa pak pare, sigur, së shkanë më burë.
0: Po, ama, se, për shamu...
2: Lukë të pyrë.
0: Lukë lyp me ongër, bletë. Jo lutem. 17 gradë temperatura aktuale dashur dëgjues në këtë të hënë, por është një këngë fantastike që më pëlqen shumë, edhe e thash ka arritë edhe suksese të mëdha, është dëgju jashtëzakonisht shumë, edhe është çdo dedikimet, më i thon dikujt të dua pa pritur. Veçial shën si mundi më jap dërgu dikujt edhe si voj.
2: Shumë e bukur është. Po, seriozisht e pa.
0: Duket romantike.
2: Nuk ka gjë më të bukur në botë se tash.
0: Nuk e di, është Halimi me neve. Halimi din shumë mirë sa romantik di me konën.
2: Ti s'diskutohet, ti e pastaj për te, se
0: po,
2: edhe informacion për të gjusë, pa tjetër.
0: E kom pas sjell një kështumë, një thënje motivuse, po, edhe patëm qesh shumë, edhe patëm bu shumë diskutim në lidi me një thënje shumë bukur, bled. Që ti ngloj ke si romantik, edhe Halimi pat reagu, o, që ako ke tje, që ako ke tje, e fillun pastaj edhe ca tjerë. Së su mësu, në e në mësu për qështu.
2: Po, adin, me
0: ujqje, me...
2: Ja,
0: se me kujdes. Mon, me mthet, thash.
2: Përveç se romantik, po ëndra çdo vjere, kujdes, e kemi thonë atë. Nuk diskutohet aty, nuk kanë debat, do më
0: thonë. Qafu ti, o bled. Edhe njerë ju kujtoj që në 04955 1144 presim mesajët tu e dashë për gjusë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
2: goodbye. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze. I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there, unite for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify.

0: Devil in me. A jel sa tudi? A devil in me or not?
1: Krejt kanë një devil inside themselves.
0: Qvili.
1: Kjo është nga një...
0: Kur flasim anglisht, kemi për këtë audiencën tonë ndërkombëtare.
2: Patjetër.
0: Se Niva që për në dëgjojnë në ndërkombëtare.
2: Por nuk diskutohet.
0: Ok, të jemi bashkë deri në ora 10, jemi në pjesën e tretë të klubit mëngjesit. Donald Trump, El, po kërkon mi andru emrin ose termin ose që ishtë dush inteligencës artificiale. Që ku hena, që që misha me erë të
2: në? Më falja, s'ka pun tira i...
0: Një nuk po me huja tira. Ja, me Iranin ka krypun.
2: A, e kryti?
0: A, me këto ka krypun.
2: E nafta 2 euro gati?
0: Ja, se pa gajla i.
2: Në regullë.
0: Nafta problemo për neve, jo për Donald Trump. Edhe, e po thot, disa përshkrimi tjera, po thot, ma elegante, edhe më të sakta kishin me qenë. Superior intelligence. Intelligence superiore, dhe më thonë. E, që shmi alonë aty, S-I.
2: S-I.
0: Goje tjetër në edhe. Extreme intelligence. Inteligencë ekstreme. Ose supreme akchef. Supreme intelligence. Ose inteligencë supreme. Pa që shqirë ati ku shku edhe merët qush mi andru emrin.
1: Apo të rapa andrujmë gajlit, loja.
0: Po, jo, ka ide për me nga dalsu el zhvillimin e inteligencës artificiale. Për shkak se po ecë shumë shpejt edhe njerës të ku janë gati për të tila zhvillime. Jove në kaliume, Trump ka kundërshtu këtë plan, do më dhënë ka kundërshtu nga dalsimin, edhe drejtusit e disa prej konvenime më të mëdha të teknologjis, kanë rënë dakord për një qasje tilë për shkak të rreziqeve dhe sigur Kuris, por Trump ka thonë s'keni nevojë. E ka kundërshtu vazhdoni, ka thonë me zbulime se jenë gjërat mira. Edhe këtë kundërshtime ka lidhë me dëshiren që Shtetet Bashkuara ta ruajnë e përsin ndaj Kinës dhe zhvillimin e inteligjencës artificiale. Qëre ku e menon kë? Kë e menon geopolitik në forca, politike, ushtarake, të inteligjencës e gjithë shka tjetër. Qa tje menon kë? Larg menon kë, oble. Pleurati është me neve, na thotë mirë mëngjesi o klubi maj mirë në botë.
1: Mirë mëngjesi, Pleurat.
0: Njerë është interi, tani jemi ne.
1: Spajtohem, unë jem mirë.
0: Kërkuj falje, po thotë për një pauzë shkurt, por isha jashtë shtetit, jeni matë mirë. Pleurat, shumë faleminderit që kujtohesh për neve. I falun je, kur je jashtë shtetit, dhe pse mundesh me na dëgju edhe jashtë shtetit, s'di e dyn, me aplikacionin tonë iOS, Android, Club FM, gjithashtu na ke edhe në web, clubfmkosova.al, kështu që po ta falim këtë herë, po herën tjetër, na dëgjën edhe në aplikacionet tona që i kemi, kështu që është një arsytim, po ju edhe qash që me thonë, kështu që unë duat ju kujtoj dëgjuesve dhe për shkollën finlandese në Kosovë, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkor finlandes të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate, shkolla ofron arsim cilësor, mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional në nxënësin. Ideja dhe qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Kanë laborator, kanë edhe aktivitete fantastike, si që është pishina, ku mundin me umësu me në tu, por e kanë edhe kuzhinën, ku mundin me umësu me gatu.
1: Së fundje, po ashtë plërë që këshim fillu me imësu fëmijët e moshave të reja edhe me instrumente muzikore, duke përfshi pianon, gitarën edhe drums, gjitha dhe me të instrumente dhe këshum grupë shumë lezet shumë do këshim të imësu.
0: Gjitha imësu në aty, për ndryshe pleurati për dhot spotlajke Gjermani, për ta bëjke Arbeiten. Arbeiten. Qa është Arbeiten el punon, ha?
1: Puna.
0: Hanë, se atje nuk vetë nuk klap e femen, në përsh klap e femen që ka buhet atje. Arbeiten.
1: Ka punë atje, dhe të katona ime, ha?
0: The future is golden el, ta dish.
1: Po.

0: emër e Florës sa me nënë që s'ki që ten world Guinness apo rekordin Guinness,
1: ha, bre, po
0: mësoj sa në të reja.
1: Thej di kusha,
0: e thej.
1: Veç na metën pa thyna i rekord.
0: Bëjt fjallë për një familje nga Iowa që ka hyrë në Guinness World Records pasi 5 breza kanë lindu në të njëtën ditë.
1: Mas!
0: Më 14-7 vorë.
1: A je vre të e një oblet.
2: Wow.
1: A e kanë përgatit vetë, a?
0: Po,
1: lindje me...
0: Fred Harlow, po të ndonë këtë dotë, me gjyshin, nënën, vajzën dhe nipin e ti. Rekordit që në ka kompletu në vitin 2025, kur ka lindë Arturi, duke bërë familjen e parë me 5 brezat lindur me të një të nditë. Po, veçantia nuk po përfundoj ka këto, pasi që të 5 brezat po ndje kanë rodhen, djallë, vajzë, kështu që për me vazhdu, ende dhe më thunë du të me lindë edhe një tjetër personaj në këtë familje, me po këtë datë, më 14 shtator, edhe perfekcionit që në ka me lindë qik.
1: Feshe. E more blet,
0: shumë interesant.
1: Shumë rasi, po, shumë
0: interesant. Wilbur, pas ka lindë në vitë 1907, dhe më thunë me 14 shtator, falem, Edi në vitë 1929, Fred 1972, pasaj qenë ka Emma në vitin 1997 edhe Arturi në vitin 2025.
1: Shumë e bugur, jo, e kom dëgju, se do më thonë, djetë që gratë cila dojnë në pas lindje me preri cesarianet, saktojnë vetë datën e...
0: Po, atë prapë, mune të më komë plus minus një javë, dy javë, nuk është gjithmonë e ki mundësin,
1: po.
0: Kështu ta më me periuda me krejtë, po... Shumë interesant.
1: Definitivisht po, definitivisht. Qysh i bjen tash ata a i kanë ditëlindjet kur am lidhën gjithë nëse disa prej tyre janë gjallë, ata që kanë.
0: Po, 1907, për shkak nuk mundet. Edhe ky Edi 1900. Po besoj 7.
1: Një ditëlindje për krejt, hadem lidhën po, nëse pikëstoi ditëlindjet. Shumë bukur.
0: Bajram.
1: Bajram
0: e sapi. Hartan sa ditë edhe në rregull je.
1: Po, shumë bukur. Pako të internetit fantastik e keni në IPKO dashur dëgjues. Vetëm i tregoni çfarë tipi jeni dhe ju ofrojmë pakut e ju zgjedhni ajo që ju përshtatet më tepër, keni edhe pakun infinit, keni edhe pakut që lidhen me aplikacionin, gjithashtu me kablor, me filma, me dokumentar, me sport e gjithçka tjetër vetëm në IPKO.

0: Living on a Prayer, një super kong, një super kong. El, nuk e dija ke po në Bolivijë një është identifikuar një specie re e macës së egër.
1: Po.
0: Leopardus tilkajo po quhet, ose shkurt tilkajo, sipas emrit që përdorin komunitetet lokale. Edhe në shtator, domethënë shumë rishta si lajm, konsiderohet si specie e parë re e macës së egër e përshkruar nga shkencëtarët në më shumë se
1: 100 vjet të fundit. Mundo ke marrë shumë si mac, sesa si tigër, amo tepër tepër e bukur.
0: Shumë mac si tigër, po.
1: E vogël, po, shumë e veçantë.
0: Një gjatësi rreth 46 cm, edhe po peshoj ka apërsisht 1.4 kg. E ka do qime, kështu të qafa, ma qelta, edhe me njolla në fond të zetës, po, në qasi. Shumë në gjashme me të leopardi, diqysh, një leopardi vogël, aspo diqysh me spjegu.
1: Amo prap, ma shumë e kësha marë si matë, se sa leopard.
0: Po, ela ma po futka në grupin e masëve tegrat shuajturo Tiger Cats, që po jetoj ka në tjenë Amerikën e Jugut. Edhe një histori shumë interesante, mënyra se si është zbulu, një familje lokale e paska gjetë një kotele në pëll, edhe e ka marrë në shpe, duke mendu se ishte një mace zakonshme. Edhe më nej ma vonë e kanë qunë srejimore për kafsht të egra, edhe biologja boliviane Paula Nagales Askan Runc e ka pa kafshën dhe ka vure se malësia dhe njohet e saj nuk përputëshin mirë me specjet e njohura. Studiuset më pas kanë analizuar dhe nën e saj edhe të 10 maceve të tjera dhe analiza genetike ka tregu se ishte një specje më vete që ishte ngarë nga të afërmit e saj rrëth 1.4 milion vjetë më parë. E more alës pulime fantastike. Dhe tani është konfirmu që jeton në pyjet e lagështa jongas të Bolivis në shpellat lindore të Andeve, edhe kjo është një zonë me pyjet tropikale malore dhe mjegull, por habitati saj po kërcnohet nga shpëllëzimi, bujtësia, zjarët dhe aktivitetet minerare. Që sa bukur, një macë e re, në, një macë tigër, s'pëti shumë e thonë, gjysë, macë tigër, a këtësën me e pas në shpirë një qësi? Sulimana.
1: Po më varët. Më varët. E muaj kështu, shes. Bëj pare.
0: Bëm pare me to.
1: Pumëre?
0: Shere kongën blidi që nga ka bukati. Cranberries me Animal Instinct.

0: Jemi rikthyer, e tash me një informacion interesant. Flor kam nusë vesna shqiptuar, di kemi këshu në qef këto, e themi, reality shows.
1: E loj qef i kemi
0: bo? Pa të najmi ku nësë vitet e fundit që kemi këshu këshu jashtë mase.
1: Si do mos bigun të akallim në asil shumë.
0: E po, pas ka dhe tjera lojet, le themi, reality shows që po mbaj ka në përbut, e që pas ka në ndjegi gozat madhe në tërtu I am a celebrity.
1: I am a celebrity?
0: Që në ka, le themi, amri i shot, get me out of here. Më falë, I am a celebrity, unë jam i famshëm, më largon nga këtoa, get me out of here.
1: Që shtu këka?
0: Që nga një reality show televiziv britanik, jashtë zakonisht i popularizuar që po transmitoj ka që nga viti 2002. Në këtë spektakull, po i merë ka një grup personazhës shtënjur, dhe më tonë ftyra publike, që me tu së bashku në kushtet vështira dhe primitive, dhe zakonisht, po i që i ka në përgjë gjungla, ndërto gjungla australiane, edhe i shkëputin komplet për jetës përdiqme dhe për luksit, kështu që po dashka me mbjetu për me... Gjit, ushqe me gjonat tila, do më tonë s'kanë, kur gjo nuk e kanë të gatshëm, edhe mas të me, letimi me votën e publikut, po u gjithë ka mbretja po mbretresha e gjunglës, fituesi.
1: Shumë interesant.
0: Këtë vet, qenë ka pretendent me qenë pjesë e këti reality show edhe Wayne Rooney.
1: Rooney!
0: Po, këtu që, përshka kështë gruaja e ti, para dy vitesh, Colin Rooney, paska qenë pjesë e këti spektakli. Po, çka është interesant është që nëse Rooney arrin me u bë pjesë e këtij spektakli pas ka me pas pagesën rekord.
1: Që ka marrë në herë në qëtë reality show.
0: Po. Po, është si normal, që këta paguhen edhe pagesa pas ka me qenë rekordet, diku 19.7 milion euro pas ka kërku.
1: Aha.
0: Me qenë pjesë.
1: A ka informacion sa zgjat kjo ajo?
0: Nuk e di saktësisht.
1: Okej. Okay. Po sa zgjat është shifër shumë e madhe.
0: Po, normal. Gruja e vet pas ka mri deri në final dhe pas ka fitu vendin e dytë.
1: Qyqy, okej.
0: Edhe atëherë kur ka marrë pjesë gruja e vet, kjo nuk e pas ka përjashtu mundësin që ndonjëherë ka me qenë pjesë e I am a celebrity. Kështu që apo thotë në qofë se veç vendos me marrë pjesë, atëherë gruaja dhe fëmijët e tij ka me u zhvendos në Australi që me bo tifoz lëk, dhe me thonë me night offer.
1: Sa bukur.
0: Sa i përket Runit edhe familjes tij, ata janë duke bu një dokumentar i cili pritet më u transmitu së shpejti me një buxhet dikon prej 10 milion dollarë, kështu që
1: Runi është familje... populent, vallai për ballon që do
0: po,
1: të bëj.
0: Po, çata, edhe unë kisha pas çe.
1: Edhe interesant, 40 vjeç për ndryshe aktualisht të Wayne Rooney, një prej futbollistëve më të mirë anglez të kontuare angleze, sidomos Manchester United, edhe interesante këta, çore këta Runovic, ja u dojka me kësi rjetë sociale, me kështu, reality show.
0: E vërtet, për ndryshe flërë rekordin dhe ritashe pas ka pas gruja e vetë, me pages, si pas ka marrë 1.75 milion, për me qenë pjesë këti spektakli.
1: A Maruni pas ka qunë në nivel tjetër?
0: Qashtu po supozot, nuk dihet, wow. Sa ka me shku pagesa, po gruja e vetë para 2 vite që ka marrë 1.75 milion. Kështu që besa dhe këtë dikun 3 ose 5, po ka me qitë një rekord të rritë pagesës.
1: Okej, okay, bravo Runi!

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthes moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
9: Number 5.
11: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
9: Number 4.
12: To say that your skin tastes like summer.
11: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me klubin e mëngjesit të Radio Dëgjues, aktualisht ora 9:38 minuta, bashkë do të jemi deri në ora 10. Është e hënë sot, 21 shtator 2026, 19 gradë janë temperaturat aktuale, deri në 23 do të shkojë maksimalja, por ju kujtoj edhe një herë, dy ditët e ardhshme do të jenë pak më të freskëta, kështu që bëhuni gati me marr jaknën e holl, po mund të jetë edhe pak më e trashë, po jo.
1: Padyshim. Më mirë sigurt. Kush bën nuk kon.
0: Është vërtet është kjo. Kjo është shumë e bukur. Unë e di që ti porosit gojë online. Bili me shumë krejt zona di kishe ble online pas shumë fizikisht asnjëherë. E paska publikuni të dhën dogana e Kosovës dhe sipas tyre mbi 160.000 dërgesa nga blerjet online kanë hyrë në Kosovë gjatë 8 muajve të këtij viti.
1: Wow, një rritje për të koza mirë.
0: Po, derisa blerjet po thot online po marrin gjithnjë më shumë hapësirë, të dhënat e Eurostatit, po flasim edhe për kështu për Evropën, tregojnë se deri në 78% e europianëve kanë blerë online. Pra kanë bërë blerje online. Pjesa e shitjeve fizike edhe shpenzimet e përgjithshme të konsumatorëve evropian kanë rënë për të katërtin vit radhas duke zbritur në 31.9%. Pra blerje fizike u bën shumë më pak se sa ato online, edhe paska pas rritje edhe në Kosovë. Ekonomisti Fidan Qerimi paska fol për kohën edhe paska thonë që e konsideron rritjen e blerjeve online si një zhvillim në aspekte pozitive, por edhe negative veçanërisht sa i përket konkurrencës me bizneset vendore.
1: Është e vërtetë.
0: Këtu pak ke parasysh, që është i kualiteti e më thetë, thash, apo jo, janë ca gjera.
1: Është vërtet, po mendoj që çmimet po bëjnë shumë më konkurruese dhe po i shtyn më shumë njerëz me ble online. Edhe
0: sa është sigurt, sa është sigurt edhe pra vin produktet ashtu
1: mbarë shumë kuporosi. Për shembull këto para dy javë na i san edhe shenë futi Kosovën në listën e vendeve që do importoj, do kryej transport, po për shembull ne e dim se shenë është një brand që është prej Kinës, edhe të aty ki riskon produkt,
0: po, shkak që kanja...
1: është produkt kinez.
0: Po, okay.
1: Edhe çmimet janë shumë sanin, shumë kështu të lira, kështu që normal të pagun cilësia e bën vetën, për me po. Qenë një produkt i lirë, cilësia nuk është maksimum. Po tjetra flor përveç kësaj mendoj se çmimet po i shtyn njerëz me porositë më shumë jashtë. E para, e dyta, tash u ndjek trendet, njerëz po njohin më shumë brende, po influencohen pak edhe prej tregut amerikan edhe aty evropian.
0: Okay.
1: Edhe Kosova ende është një vend që nuk i ka të gjitha sandet, ki plot brende që janë të famshme, sidomos në aspektin e grimit ose kozmetikës.
0: Po,
1: që nuk
0: janë
1: në Kosovë, masni po detyrohesh me i porositë prej jashtë.
0: Duke qenë po thot informacionis që Kosova ka një varësi të lartë nga importi edhe disa prej kategorive kryesore të produkteve që blihen online, sipas statistikave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2025, në këtë rast, vetëm në sektorin e tekstilit dhe rrobave, importi arrin në 383 milionë euro.
1: Po.
0: Tek pucët dhe artikujt e lëkurës importi kalon shifrën e 87 milion eurove, ndërkasht e produktet e industris kimike, ku përfshien edhe kozmetika dhe artikujt e tjetë, të kësoj natyre importi arrin në 532 milion euro.
1: Po.
0: Pra, pas ka shumë import të qëtine produkteve kozmetike.
1: Është e vërtet, edhe ka një herë për shambull e shohë, asë dhe mos që të organizimet që janë fundjova me shku në Greqi, në Bulgari, për një dyqan qonë vajzat, shkojnë për me shku me ble shminka, hypen autobuset edhe përshka që në Kosovë nuk po janë. Adhe ta është një tendenza për me një gjonat virale, po të shtyrë me i pas ato produkte edhe mas njëse dush me i porosit online ose me shku në Greqi, në Bulgari, në këto vande që janë pjesë Shengenit.
0: Unë vishë të kë robat pak e kam problem se do mos të këpucë dhe të kështu që janë për mëmbath, për shkak se mundën mësme më rata
1: është e vërtet. Edhe për shambull në kohën e fundit ka fillu me funksionu, po janë letemi disa posta ndërmjetësuse.
0: Okay.
1: Për shambull te, posa ndërmjetësuse të jep ty një adres në Gjermani, te e porosit produktin dhe më thonë brenda Gjermanis,
0: okay.
1: E dërgon te kjo posa ndërmjetësuse, pas e posa ndërmjetësuse të abjen Kosovë.
0: Ah.
1: Po aty tani është pak problem për shkak
0: të... E që është jakëthimit, a është mundur?
1: Po, është nuk
0: problematike.
1: Është problem.
0: Domethën vendos, buni, zbuni kur të kërkuj.
1: Po, për çfarë dush me punë kohë sa e sigurt për me marrni. Po ne si person, për shembull e di që kam sakt numrin e kufcave, nuk kam ndonjë problem. So accuracy po edhe për veshje madhësia SM, sëmos për njerëz që kanë tendenca me vesh pak më oversize, është pak më lehtë.
0: Po, çështja tek kur po thon tek kufcët edhe patikat ose çka do që ti do me porositi, janë disa lloj patika shall. Për shembull jam 4 tenish. Po nëse kësaj 4 tenish edhe forma e asaj patikës ose kufcës është pak më e madhe, ka mundësi që mundet më mbuo edhe 40. E që tu tani e kam qatë dyshimi.
1: Jo, ne jam 35, përse 35, qka dhe për mu është perfekt, nuk e kam heq problem.
0: Ama më mla për shtybje si informacion, që është në rritje, do më thonë, vazhdimisht, kjo që është jaj pagesat.
1: Por ndryshe, Flor, me qenë se jemi te pagesat edhe blerjet, Kosova është pranun sistemin ndërkombëtar ATA Carnet, i cili u mundëson bizneseve me dërgu përkohësisht mallra, pajisje dhe mostra jashtë vendit, pa pagesën e detyrimeve doganore dhe taksave.
0: Çështje eksporti, po, e gjithë kjo statistika që e folo më herët, ke për çështje importi, pra po porosit që kanë bë njerëzit nga Kosova në firmat ndërkombëtare.
1: Jo, kjo është e rëndësishme me cik se përfshirja e këtij sistemi u krijon bizneseve kosovare më shumë mundësi për pjesëmarrje në parajret ndërkombëtare, promovimet e produkteve made in Kosovo, edhe zgjerimin e eksporteve.
0: Mm.
1: Për shembull, mërohen sy kur kesh në Shqipëri, në market, tash e kishin një pjesë që kishin edhe le themi tek sel çorapa, çusane çka muin me të vyt me urgjencë, edhe kanë made in Kosovë. Çorapa.
0: Kur shumë.
1: Kështu që mendoj që edhe tregu i Kosovës po jo apo të mundsi, ka një sër brendësh, sidomos nëse flasim për dizajner nga Kosova, kanë bo buj edhe ka marrë shumë emër në tregu ndërkombëtar për shkak që Kosoja po është më e olt e nivellos mublin Kosovë se sa pezojmë në Amerikë, edhe njërës të në kohën po blenë, po vinë edhe në Kosovë, madje, për një fustan, për darsma, kështu që ka fillu me qarkullu pak edhe tregu tek ni.
0: Ma që beni, po thotë si të kesh problem me gjithë, vetëm trego, po thotë që...
1: Që vësaj mirë.
0: Si e lë beni, jo,
1: ben,
0: shumë falinderit, beni.

0: Flori, kur jemi tek veshjet, dizajnet, blerjet.
1: Stili.
0: Stili, kush më shumë mund të flasim se për Victoria Beckham, e cila, siç e dim, i është futë që një kohë biznesit të modës, madje, thua se ka shënuar arritje pas ekspozimit që morën veshjet e saj në dokumentarin që ka publiku në Netflix, po me gjithat po rezulton që ende kompania është në humbje pas taksave. Si pas logaritje, po të deri në dhjetor të vitit 2025, tregojnë se promovimi i veshjeve të saj në dokumentar ka ndikuar në shitje dhe ato goxha shumë. Dikon jeanset që i ka pas vesh janë rrit për 48% numri i shitjeve, ndërsa për trikon dikon rreth 35%. Sa i përket nuk i ka edhe shumë çmime të shtrajta, okay. Për shembull, 110 euro, më fal, 128 euro apo 110 funta për një majicë. Sa janë?
1: Ja shumë. Lebra.
0: Rat 460 euro për një par pantolla.
1: Ja, ja shumë shumë. I ka ke. Arjet shumë.
0: Shumësion shumë. Kompania holding e Victoria Beckham, e cila përfshin edhe biznesin e bukuris, regjistron një fitim operativ po të 7.3 milion funta, krahasuar me 1.5 milion funta që ka qenë një vit më parë. Parë farë diferencë, dikon 6.000 funta ma shumë, veç që ju kanë ekspozu. Kështë që menoj që në përgjithësi bizneset janë shumë e fatë kërë ju delë diçka virale, shkak që mas në njështë për ndikonë edhe për rritën drastikisht shqitje.
1: Shumë e vërtit, pas ka një mund dokumentar, interesant. A i ka pas vesh që dokumentar?
0: A, po tënë, adhe kjo dyshush kështë zoj vetë, adhe që atë vesh i rënë mirë, mas në i... A ki po, menon që nëse vesh të eshën si bledit, do kërë si bledit. Nuk funksionon, po t'jesht nuk është një farë hamendësimit që të shkanë që shto.
1: Ama Davidi aftof, David Beckham.
0: A, për çka?
1: Për veshje, për
0: jo,
1: stil.
0: Jo, veshët shumë mirë, po biznisi ka pas shumë dobë. Dhe më thunë, para dokumentari ka pas 1 milion fitim, po shfitimi ka shku 7 milion.
1: E kuptova. Veç, kur folim për stilin e saj, so, dhe kjo duket mirë, po. Dhe ka majt gjithë që ashtu në qatë vi.
0: Pse më s'ka pas naj pun tjetër?
1: Jo, s'ka pas.
2: Një stile gjusë, vlata, si qa me folim.
0: Ma i të dhe par mirë ka e sopi.
1: Po me hina i sena i fustë, a bom fustana e kështu kjo?
0: Po, i kokri, për shimën koleksion.
1: 2-3 mije kusura.
0: Ma mirë më së foljen.
1: Well,
0: në këtë krizë ekonomike.
1: Po që si qmi me kje dhe në Kosovë?
0: Nuk i ki.
1: A ke pa që shë që nga?
0: Kjo për njerëz i ban. Për njerëz i oshet.
1: A ka blemë në janë në Kosovë në i kushë prej Victoria Beckham?
0: Ka mundësi, po...
1: Se kem të fëllë
0: për lëmbajnë. Për shambull, dikush, ma përpara pretendo me i që 5-600 euro në një brand tjetër që konsiderohet ma luksos për shtinë tojza që janë këshu ma virale, sësat e Victoria Beckham.
1: E që unë hitë që jom ka luks i bled. Jo që s'kom qef.
2: Ti je praktik, nuk je praktik.
0: Ka qef ke më kohë shumë humble për toke.
2: Je stil urban, je stil urban, nuk je...
1: Jo së su një lejën ato gjinësët, po.
2: Të të njërë gjinësët, po jo mërë
1: vajrë. Pse qajnë, kur gjë? Ku mi që pare të punë? Ku i kështë që pare të me konë milionere? Miljardere, se milionere ti veç je.
2: O ti veç mi je mu se unë të regojë masane, që keri ti sili se e vëmë osë të bashkarit. Kemi pas pak.

0: No face, no name, no number.
1: I have face, I have name. Okay. I don't have number.
0: Kemi dhe s'kemi.
1: A jemi ke fundi, a?
0: Jemi,
1: ke fundi. Faleminderit gjithë që keni qenë me klubin e mëngjesit në këtë të hënë të njësë një satorit të dashur dëgjues. Kemi qenë të kënaqur bashkë me juve, një hënë e cila ecim gjithë të mirë, ndërsa klubi i mëngjesit rikthehet prapë nesër nga ora 7.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, tung tung.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunë dhe të djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM.

0: Ramendomejet uafër detit, 365 ditë vitit, Beck's Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Beck's Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prapë miq ose duheni akoma?

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
3: më ka marr malli për 1994.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. The song's gotta be, the song's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori Matt LeBlanc, i njohur për rolin e Joey Tribbianit në serialin e famshëm Friends, ka nxitur spekulime për një lidhje të re pasi u fotografua duke dalë për darkë me një instruktore joge në Santa Monica, në Kaliforni. LeBlanc, 59 vjeç, u pa pranë një gruaje me emrin Shaz, e cila sipas informacioneve është mësuese joge me më shumë se 25 vite përvojë. Të dy u fotografuan duke lënë një restorant të njohur me syjeve të Hollywoodit. Matt LeBlanc ka qenë i martuar me Melissa McKnight nga 2003 në 2006 dhe bashkë ka një vajzë, Marina. Pas divorcit ka pasur lidhje me aktoren Andrea Anders dhe më vonë me producentin e programit Top Gear, Aurora Mulligan.
1: Club goes to Hollywood.
3: Mick Jagger po shqyrton seriozisht një film ose projekt televiziv për Rolling Stones. Interesi i tij është nxitur më tej nga plani i regjisorit Sam Mendes për të publikuar 4 filma të Beatles në 2028. Mick Jagger, 83 vjeç, më parë kishte refuzuar idenë një projekti autobiografik ose një përshtatje filmike të historisë së grupit për vite me radh. Kjo tani po ndryshon dhe thuhet se ai po mendon për një format që do t'i lejonte atij të ndikonte personalisht në mënyrën se si do të paraqitej historia e Rolling Stones. Mick po mendon aktivisht se çfarë mund të jetë një projekt filmi për Stones. Përfshirja do t'i lejonte atij të kishte një zë në projekt dhe të përcjellë gjërat që janë të rëndësishme për të, deklaroi një burim.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: E, çfarë kohë që po jetojmë.
5: Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

ishte testi në shkollë. I let fare, ma ktheu. Kur vdis Skënderbeu? Ditën e fundit të jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër. Po çfarë nuk kam dot në mëngjes? Drek dhe dark. Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë? Me autobus, i thash.

0: take it to Genesis. We're gonna make it again. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Kuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
1: po sikur qumshti soja të jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanisht.
2: Çfarë ti thoja?

0: Carrefour, Mixer, Bregriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. Cap për kredi.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

0: ora 11:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folie apikam edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikam për kredit të shpejt direkt nga folie apikam, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folie për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordi për notin më të shpejt në 100 meter stili lirë mbahet nga Cesar Cielo. Ai realizoi kohën prej 46.91 sekonda në 2009 dhe gara u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botëror, një rekord që mbetet një nga më të fortët në notë.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordin për njeriu me më shumë medalje olimpike e mban Michael Phelps. Ai fitoi 28 të tilla deri në 2016, 23 janë të arta. Ai konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
0: Club FM Guinness.
1: Sa po njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kurrë mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Më erdhi një shok edhe më tha: "Ej, e mbarova puzzle-in për 6 muaj, megjithëse shkruan datje poshtë 2 deri në 4 vjet." Mirë është në rregull. Klam dhe thënë, ka vera në tjë.

E kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles. U ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj. Derisa shkuan policët edhe nxorën nga Kinemaja.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, fiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: You are my reason. Dhe tani një konstatim. You are my brain. Kur bashkëtesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsi e miq. Fitoft ai që fal më shumë.

orën, po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti i saj, dhe dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdore në preqëndra trektare nuk prishen kur, thjesht bëhen shkallë. Atere, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. CAP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo webfaqen zyrtare captrust.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
11: It's a beautiful day.
10: Beautiful day. Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM. Mund të

0: Ramendomejet tua afër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: E dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe?
2: Ja, fqinjim.
1: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
2: Duken të dashuruar.
1: Atyre nuk ju thon prindrit. Erdhe? E pse u morove?

rëm bashkëshort jam tha. Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej teje.

0: Baby Doll, Club FM Power Play. The song's gotta be, the song's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: E pyeta kolegun e punës, ore, pse u ndave nga gruaja? E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do. Do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

Qyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendosë një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.

kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paragalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin far dhe pi macchiato një kohësisht

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet.

0: deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
4: Audi po rikthen modelin legjendar A2 këtë herë si një automjet elektrik, duke e vendosur efikasitetin në qendër të zhvillimit të tij. Kompania gjermane pretendon se modeli i ri do të jetë automjeti më efikas në historinë e markës. Audi A2 e-tron do të jetë një makinë kompakte elektrike e krijuar për përdorim urban dhe me fokus të madh në kursimin e energjisë. Versioni me 190 kuaj fuqi dhe paketën e efikasitetit mund të arrijë konsum prej vetëm 12.8 kWh për 100 km, duke e bërë atë modelin më kursimtar të Audit deri tani. Audi A2 i ri, i frymzuar nga modeli original i prodhuar nga 99-ta në 2005, ishte një pionier i efikasitetit fal peshës së ulët, përdorimit të aluminit dhe aerodinamikës avancuar. Premiera zyrtare Audi A2 e-tron pritet në vjeshtën e këtij viti, ndërsa dalja në treg mund të ndodhë në fund të 2026-s ose në fillim të vitit 2027.
2: High Tech Time.
4: Familja e telefonëve inteligjent Motorola Edge 70 posqyrohet me një model të ri, Motorola Edge 70 Neo, i cili pritet i bashkohet serisë ekzistuese. Modeli i ri synon të sjellë karakteristikat kryesore të linjës Edge në një pajisje më të përballueshme, duke u pozicionuar mes telefonëve të kategorisë mesme dhe modeleve më të avancuara. Sipas informacioneve të publikuara më herët, pajisja pritet të ketë mbështetje për rrjetin 5G, lidhje moderne si Bluetooth, Wi-Fi dhe një bateri me kapacitet 6500 mAh. Gjithashtu përdoret mbështetja për karikim të shpejtë me kablo deri në 90 watt dhe karikim pa tel. Me këtë pajisje kompania synon të forcojë konkurrencën në segment ku përballen telefonat me raport të lartë mes çmimit, dizajnit dhe performancës. Motorola nuk ka bërë ende një njoftim zyrtar për datën e prezantimit të pajisjes.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Techu, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: A e dini ku ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

0: i ke nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rrihet më.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

Ets faj ka mund, tha komshiu i katit lart. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment, un parua lule dhe gjelën vasot. Shtihidhja un asaj.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thosht e dje një turist angles. U ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.

pyeti groja mbrëm. Se po flet me zot ullët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

0: minut me Albi Fashion. Të rihet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rihet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rihet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: 1 minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rihet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rihet më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
4: Ora 14:30.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijo ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026, nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në

0: të YouTube në Radion Klab FM, mësuar nga Bugs Bay. Në klubin e mëngjesit, ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
1: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Klab FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Ti e gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: I changed them. Temple.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uj Rogove, buron nga zemra e maleve të Rogovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj Rogove. E pifshi për shnet.
6: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: Ue, kulmi. A e besoni? Ka vajza që

0: bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM. Kape Radio.

E dini si ishe gjërat me optimizëm, vllai im filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbritsh më shpejt se unë.

ishën taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetës, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.

goli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.

goli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në Radio Club FM, mundësuar nga

0: Vendome e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër Anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merë vetë. Boss është për ata që hynë në hapësir dhe lën për shtypje. Këtë sezon, Boss qofton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albimall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

tha psikologu dje. Ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Baby Doll. Club FM Power Play. The song's gotta be, gotta be. The song's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritëse interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Shkruani në Google këtë pyetje. A është kjo e vërtetë? Ata nuk e dinë. Ata thjesht ofrojnë një klik. Klikini

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për dark?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. Klab FM, Klab Radio.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga kapucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
6: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri
8: në njeriu është
7: veshme
9: nataka fillon

I kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë unë bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dalë në pension. Jo keq, po afrohe.

Confession of the Groom.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
5: Çdo ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIP për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800-690.
7: Hajde Kosovë, hajde blejmo.

0: Kiki.
1: Elsie, oui, Kiki.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: më tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më të mërshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë? Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

0: Ora, 17 e 31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
5: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. Java Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM.

0: Farana së Hedhun e integrume me detin dhe natyren. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori Matt LeBlanc, i njohur për rolin e Joey Tribbianit në serialin e famshëm Friends, kanë nxitur spekulime për një lidhje të re pasi u fotografua duke dalë për darkë me një instruktore joge në Santa Monica, në Kaliforni. LeBlanc, 59 vjeç, u pa pranë një gruaje me emrin Shaz, e cila sipas informacioneve është mësuese joge me më shumë se 25 vite përvojë. Të dy u fotografuan duke lënë një restorant të njohur me syjeve të Hollywoodit. Matt LeBlanc ka qenë i martuar me Melissa McKnight nga 2003 në 2006 dhe bashkë ka një vajzë, Marina. Pas divorcit ka pasur lidhje me aktoren Andrea Anders dhe më vonë me producentin e programit Top Gear, Aurora Mulligan.
1: Club goes to Hollywood.
3: Mick Jagger po shqyrton seriozisht një film ose projekt televiziv për Rolling Stones. Interesi i tij është nxitur më tej nga plani i regjisorit Sam Mendes për të publikuar 4 filma të Beatles në 2028. Mick Jagger, 83 vjeç, më parë kishte refuzuar idenë një projekti autobiografik ose një përshtatje filmike të historisë së grupit për vite me radhë. Kjo tani po ndryshon dhe thuhet se ai po mendon për një format që do t'i lejonte atij të ndikonte personalisht në mënyrën se si do të paraqitej historia e Rolling Stones. Mick po mendon aktivisht se çfarë mund të jetë një projekt filmi për Stones. Përfshirja do t'i lejonte atij të kishte një zë në projekt dhe të përcjellë gjërat që janë të rëndësishme për të, deklaroi një burim.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.
5: I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal.
4: Club FM. Club FM.

0: më tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës?
1: E harrojnë dëshirën e parë.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: të thuaj juhu për Podravka Sup, përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to say
2: goodbye. Përfundimisht djali im ka del humoristi, dje i tha doktorit: kur të ma heqesh alçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?
3: Po, normal.
2: Sa mrekulli që bëka alçia, se kur nuk i kam rënë kitarës.

0: free.
1: Më tha vajza mbrëm, ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje dur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritëse interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
8: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
5: Number 5.
4: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Audi po rikthen modelin legendar A2 këtë herë si një automjet elektrik, duke e vendosur efikasitetin në qendër të zhvillimit të tij. Kompania gjermane pretendon se modeli i ri do të jetë automjeti më efikas në historinë e markës. Audi A2 e-tron do të jetë një makinë kompakte elektrike e krijuar për përdorim urban dhe me fokus të madh në kursimin e energjisë. Versioni me 190 kuaj fuqi dhe paketën e efikasitetit mund të arrijë konsum prej vetëm 12.8 kWh për 100 km, duke e bërë atë modelin më kursimtar të Audit deri tani. Audi A2 i ri, i frymzuar nga modeli original i prodhuar nga 99-ta në 2005-ën, ishte një pionier i efikasitetit fal peshës së ulët, përdorimit të aluminit dhe aerodinamikës avancuar. Premiera zyrtare e Audi A2 e-tron pritet në vjeshtën e këtij viti, ndërsa dalja në treg mund të ndodhë në fund të 2026-s ose në fillim të vitit 2027.
2: High Tech Time.
3: Familja e telefonëve inteligjent Motorola Edge 70 posqyrohet me një model të ri, Motorola Edge 70 Neo, i cili pritet i bashkohet serisë ekzistuese. Modeli i ri synon të sjellë karakteristikat kryesore të linjës Edge në një pajisje më të përballueshme, duke u pozicionuar mes telefonëve të kategorisë mesme dhe modeleve më të avancuara. Sipas informacioneve të publikuara më herët, pajisja pritet të ketë mbështetje për rrjetin 5G, lidhje moderne si Bluetooth, Wi-Fi dhe një bateri me kapacitet 6500 mAh. Gjithashtu përdoret mbështetja për karikim të shpejtë me kablo deri në 90 W dhe karikim pa tel. Me këtë pajisje kompania synon të forcojë konkurrencën në segment ku përballen telefonat me raport të lartë mes çmimit, dizajnit dhe performancës. Motorola nuk ka bërë ende një njoftim zyrtar për datën e prezantimit të pajisjes.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Vllai më fut kod kur thot Leku flet. Lekët

0: Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard. Yeah!

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi.

0: vizitoni de gând mătă afer të ket apo web faqe zyrtare captrust.org.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
2: A je normal ti?
3: Pse, qa ka që nuk shkon?
2: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
3: Qa kuptove?
2: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
3: Qysh bre, demo verzion?
2: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegus flat.
3: A, ky vish me muzik flat.
2: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes, ku po shkoni? Ose, a shi jemi më vonë? Club FM. Cup Radio.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot.
1: Pash në ëndër, më tha.
2: A isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo.
2: E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

i thash gruas së mbrëm. Sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash, po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim?

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number
5: 8, your skin tastes like summer.
6: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: FM Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10.

0: 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance.
1: Cesar Cielo. Ai realizoi kohën prej 46.91 sekonda në 2009 dhe gara u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botëror, një rekord që mbetet një nga më të fortët në notë.
2: Club FM Guinness.
1: Rekordin për njeriu me më shumë medalje olimpike e mban Michael Phelps. Ai fitoi 28 të tilla deri në 2016, 23 janë të arta. Ai konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
2: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Duhet të dobësohesh, të humbësh kalori, më tha doktori.
3: Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

Por e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pasaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap... Klab FM, largo.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj

0: Tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë.
1: Big, këto të shtunë dhe të djel me hitet më të njera të YouTube në Radion Klab FM.

Para mendomi jetu afër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: Opa, si ishte dashuria në kom tuaj?
1: Uja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.

Radio është shkollë e ndjenjave. Njerëzit shikojnë për te i syve dhe dëgjojnë për te i veshme. Club FM, KP Radio.

0: Vi togo ropër i treqen, 500 dhe 900 euro. BPB, banka e vendit, për një të armën më të sigur.
1: Mos imagino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja, me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervojt të zdrajvin tëndë. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagino, provoje.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për notin më të shpejt në 100 meter stili lirë mbahet nga Cesar Cielo. Ai realizoi kohën prej 46.91 sekonda në 2009 dhe gara u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botëror, një rekord që mbetet një nga më të fortët në notë.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordin për njeriu me më shumë medalje olimpike e mban Michael Phelps. Ai fitoi 28 të tilla deri në 2016, 23 janë të arta. A i konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.
4: I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal.
3: Ka bëfer. Ka bëfer.

shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ora, ku doja me dalti? S'e di. Ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendjen.

Se shkoni për të pirë në ndonjë pub, mos u shqetësoni, vetëm goda e parë kushton shtrenjtë. Club FM, Cap God.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
0: BFM. Kas në historinë e markës Audi A2 e-tron.
1: High Tech Time.
0: Familja e telefonëve inteligjent Motorola Edge 70 pozgjerohet me një model të ri, Motorola Edge 70 Neo, i cili pritet të bashkohet serisë ekzistuese. Modeli i ri synon të sjellë karakteristikat kryesore të linjës Edge në një pajisje më të përballueshme, duke u pozicionuar mes telefonëve të kategorisë mesme dhe modeleve më të avancuara. Sipas informacioneve të publikuara më herët, pajisja pritet të ketë mbështetje për rrjetin 5G, lidhje moderne si Bluetooth, Wi-Fi dhe një bateri me kapacitet 6500 mAh. Gjithashtu përdoret mbështetja për karikim të shpejt me kablo deri në 90 watt dhe karikim patel. Me këtë pajisje kompania synon të forcojë konkurrencën në segmentin ku përballen telefonat me raport të lartë mes çmimit, dizajnit dhe performancës. Motorola nuk ka bërë ende një njoftim zyrtar për datën e prezantimit të pajisjes.
1: High Tech Time.
0: Sa punohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Më zgjoj gruaja shumë herë sot. Pash në ëndër më tha.
5: A isha me biciklet?
4: E pyetam.
5: Jo. E po, nuk kam qenë unë.
4: U ktheva në anën tjetër.

0: fal pistolet e ke atë në xhep?
1: Apo e lumë të gjimë takove? Club FM, Kape Radio.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: E tha Einsteini, teori

0: praktikisht nuk ka dalim midis teoris dhe praktikës, por praktikisht ka.
1: Apo nuk e ka thënë Einsteini?

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radio.

prish bota. U prishën edhe njerëzit. Ja, e thot edhe kënga. Club FM. Kape Radio.

Renata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Si është kjo bot? Kur isha i ri, thoja gjithmonë të vërtetën, por nuk më besoni. Tani që u bëra politikan, po gënjej gjithë ditën dhe të gjithë më besojnë. Tell me lies, tell me sweet little lies. Club FM, kape politikë, kape rrë.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Kjo është mendim gjenial, Nate. Ah, sikur ta drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati. Ah, gjumë të ëmbël.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund t'jemi lumtur pa u gritë spak me ju.

Politikanët në Shqipëri kanë dy profesione: politikan dhe prezantues lajmesh në media. Kështu ka thënë Einsteini, apo nuk e ka thënë? Klab FM, lëre politikën, kape radion.

Brëm goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gafë mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password a

Shoku im artist është në hall të madh. I grua e hodhi në gjyq sepse kishte ngelur shtatzën duke e parë në televizor. Gjyqin e fitoi, por ama në lagje të gjithë i thonë se ai është fëmia yt. Club FM, Kape Radio.